Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Vär onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42. Radio Öst.

0: Hallå på alla där. Ska ni med ut och kämpa?
1: Ja, för det ska vi.
0: Hur ska ni till Simris Hemnesväg?
2: Ja, gör vi.
1: Ja!
0: Ska jag berätta en historia?
1: Ja, gör
0: det. Det var så här. Det var en gubbe där som var ute och kämpa. Så kom han in på campingplatsen med sin husvagn.
1: Ja.
0: Och ut ur husvagnen väljer en hel flock med småungar.
1: Åh, fy fan.
0: Och grannkärringen i husvagnen bredvid, hon blir jäkligt nyfiken. Så hon frågar gubben då, är det inte svårt att uppfostra så många ungar? Ja, det vet jag, sa hon. Det är inte mina ungar. Jag är handelsresande i kondomer. Detta är reklamationer från Jönköping.
3: Han har den finaste vagnen på camping.

0: Här är jag, Kelsey. Läget?
1: Ja, det är bra. Det hänger.
0: Ja, det är sant. Du, vet du likheten mellan ett Snickers och en campingplats?
1: Har inte en aning.
0: Men det har jag. Båda, de är helt fullpackade med nötter.

Det var musikk fra Anne Marie Kvien, da snien forsvant, en plate som kom ut i 1984. Og vi holder oss på 80-tallet, vi går ett år fram i tid til 1985. Da kom Bente Lind ut med plate som bare het Bente. For den plata skal vi høre en engelskspråklig melodi som heter Can I See You Tonight. Når den ferdig så kommer en mann som et ubeskrevet blad for meg, men han var med på en samlekassett eller samleplatte med kontrumusikk for en del år siden. Enten 70- eller 80-tallet. Vi skal høre en sang, en kar som heter Bernt Solvall, og han synger en sang om kjærlighetens elv, som låt nummer 2.